spava moja draga u ova vremena.

0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je sinoć na svečanosti kojom je ispraćena 44. generacija predškolaca izgradnju novih vrtića kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe porodica za smještajem i vaspitanjem predškolske djece. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Nataša Trninić zahvalila je roditeljima na ukazanom povjerenju i saradnji, a budućim prvačicima poželjela je srećan polazak u školu. Brojni roditelji, članovi porodica i gosti uživali su u programu koji su pripremili mališani i vaspitači i kroz pjesmu, igru i glumu pokazali dio onoga što su naučili tokom boravka u vrtiću. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija Josefa Bajdena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. BiH ne funkcioniše i za dugoročnu stabilnost najbolje rješenje je miran razlaz, što bi trebalo da podrže Sjedinjene Države, Rusija i Europa, rekao je Dodik. Nakon utvrđivanja afričke kuge svinja u jednom domaćinstvu u semberskom selu Gradac, eutanazirano je 91 životinja i dezinfikovana je okolina. Najavljeno je da će svi gradski veterinarski inspektori dobiti radnu obavezu i biti angažovani u punom kapacitetu ako se bolest proširi. NATO je saopštio da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, što omogućava prilagođavanje i optimizaciju misije KFOR-a, uključujući postepeno smanjenje i reorganizaciju prisustva tokom naredne godine. Sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni bit će danas u većini krajeva Republike Srpske. Krajem dana postojaće uslovi za slabu kišu mjestimično. U Laktašima jutro sunčano, trenutno je 16 stepeni Celzijusa.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Stanje na putevima.
1: Vremenski uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj umjerenog intenziteta. Na mjestima izvođenja radova saobraćaj se odvija sporije uz moguća kraća zadržavanja. Skrećemo pažnju i na povećan broj motociklista i biciklista. Zato prilagodite brzinu i izbjegavajte rizična preticanja. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice Banja Luka kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu, gdje se i saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini i ovdje dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila, pa posebno apelujemo na vozače na strpljenje. Saobraćaj je zbog radova i dalje obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa, a vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavo Dervinta. U toku su radovi na proširenju mosta na dionici Vršani Bijeljina 1 i ovdje vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Podsjećamo da na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i Dobropolje Miljevina dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima trenutna zadržavanja su kratkotrajna, ali savjetujemo da pratite naše web kamere i na taj način se informišete o dužini čekanja na svim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Najerac. Srećan put!

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro. Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 9 časova. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama bit će služen parastos za poginule pripadnike Iličanskog odreda. Kroz ovu elitnu jedinicu prošlo je oko 300 pripadnika. Život je položilo njih 17, dok je više od 190 ranjeno. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je sinoć na svečanosti kojom je ispraćena 44. generacija predškolaca izgradnju novih vrtića kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe porodica za smještajem i vaspitanjem predškolske djece. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Nataša Trninić zahvalila je roditeljima na ukazanom povjerenju i saradnji, a budućim prvačićima poželjela je srećan polazak u školu. Brojni roditelji, članovi porodica i gosti uživali su u programu koji su pripremili mališani i vaspitači kroz pjesmu, igru i glumu pokazali dio onog što su naučili tokom boravka u vrtiću. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 17 djevojčica i 13 dječaka. Naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Inoslav Đogatović pregledali su u službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 54 pacijenta. Policajci i vatrogasci nisu imali intervencija. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo 36-godišnjeg vodnika Vojske Srbije Milovana Jovanovića u mirovnoj misiji u Južnom Libanu. U zajedničkom saopštenju svih 15 članica savjeta izrazilo je najdublje saučešće porodici poginulog u minobacačkom napadu 4. juna, kada su ranjena i dva pripadnika misije. Vladajuća mađarska partija TISA podnijela je prijedlog zakona o reviziji javnih medija, što je bilo ključno obećanje premijera Petera Mađara uoči izbora. Prijedlogom zakona osniva se nezavisni odbor za javne medije zadužen za zaštitu nezavisnosti javnih glasila, nadzor nad njihovim poslovanjem i financijama i učešće u izboru rukovodstva. Sunčano i toplo s temperaturom do 28 stepeni bit će danas u većini krajeva Republike Srpske. Krajem dana postojeće uslovi za slabu kišu mjestimično. U Laktašima jutro sunčano, trenutno je 18 stepeni.

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Dnevni horoskop.
1: Ovnovima dan donosi priliku da završe obaveze koje već neko vrijeme odlažu. Energije neće nedostajati, ali pazite da ne budete previše nagli u komunikaciji sa bliskim osobama. Veče je povoljno za druženje i opuštanje. Bikovima slijedi prijatan susret ili razgovor koji će popraviti raspoloženje. Financijska situacija je stabilna, ali izbjegavajte neplanirane troškove. U ljubavi vas očekuju srećni trenuci. Blizancima radoznalost i komunikativnost danas dolaze do izražaja. Dobar je trenutak za kratko putovanje, izlet ili susret s prijateljima. Neko bi mogao da vam saopšti zanimljivu vijest. Rakovima će porodica biti u centru pažnje. Dan je pogodan za rješavanje sitnih nesporazuma i jačanje odnosa sa bliskim ljudima. Slušajte intuiciju, ona vas neće prevariti. Lavovi i danas žele da budu u centru pažnje, a okolnosti im idu na ruku. Iskoristite dan za aktivnosti koje vas ispunjavaju i donose radost. Na ljubavnom planu moguće je prijatno iznenađenje. Djevicama će organizacija i praktičnost pomoći da dan provedu bez stresa. Neko će cijeniti vaš savjet ili pomoć. Posvetite malo više vremena odmoru i zdravim navikama. Pred vagama je dan ispunjen vedrim raspoloženjem i lijepim razgovorima. Ako postoji osoba sa kojom želite da izgladite odnose, sada je pravi trenutak. Ljubav donosi osmijeh na lice. Škorpijama su moguće promjene planova u posljednjem trenutku, ali nemojte dozvoliti da vas to izbaci iz ravnoteže. Fleksibilnost će vam donijeti najbolje rezultate. Veče donosi priliku za opuštanje. Strijelcima će biti naglašena potreba za kretanjem i avanturom. Iskoristite slobodno vrijeme za boravak u prirodi ili aktivnosti koje vas inspirišu. Dobre vijesti mogu stići od prijatelja.

Jarac je fokusiran na dugoročne ciljeve, ali danas treba da napravi pauzu i uživa u trenutku. Razgovor sa mlađom osobom mogao bi vam biti koristan. Vodorijama kreativnosti i originalne ideje danas dolaze do punog izražaja. Ne ustručavajte se da predložite nešto novo ili neobično. Društveni život dinamičan i zanimljiv. Ribama su pojačane emocije, ali upravo će one pomoći da bolje razumijete sebe i druge. Dan je pogodan za umjetnost, muziku i sve što postiče maštu. Poslušajte svoje srce i ne kalkulišite previše na emotivnom planu.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u deset. Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije. NATO i Evropska unija su na istoj strani, a srpskom narodu nimalo neće koristiti integracija u Uniju, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je za TASS pojasnio da je Evropska unija bukvalno okružila Srbiju i Republiku Srpsku, navodeći i da su sve njene članice i članice NATO-a. Istovremeno pokušavaju da uvuku Crnu Goru i Albaniju u Evropsku uniju i taj proces će se vjerovatno ubrzati. To nas čini izolovanim ostrvom sa kojeg mogu lako da prekinu sve komunikacije, pojasnio je Dodik. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je sinoć na svečanosti kojom je ispraćena 44. generacija predškolaca izgradnju novih vrtića kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe porodica za smještajem i vaspitanjem predškolske djece. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Nataša Trnenić zahvalila je roditeljima na ukazanom povjerenju i saradnji, a budućim prvačićima poželjela je srećan polazak u školu. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 17 djevojčica i 13 dječaka. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledana su 54 pacijenta. Policajci i vatrogasci nisu imali intervencija. U Budimpešti će biti održan sastanak odbora stranke Fides na kojem će delegati ponovo izabrati bivšeg premijera Viktora Orbana za predsjednika stranke i razgovarati o novoj strategiji. Orban je izrazio spremnost za ponovni izbor na čelo stranke. Sunčano je i toplo, 21 stepen trenutno u Laktašima.

You play.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 11. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je BiH propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode je na svoj način. Dodik je u podcastu američke novinarke Lare Logan objasnio da srpski narod u Bosni i Hercegovini ne želi da bude pod represijom i da ostaje nejasno zašto političko Sarajevo toliko potencira ostanak Srba u sastavu BiH. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić najavio je sinoć na svečanosti kojom je ispraćena 44. generacija predškolaca izgradnju novih vrtića kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe porodica za smještajem i vaspitanjem predškolske djece. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Nataša Trnenić zahvalila je roditeljima na ukazanom povjerenju i saradnji, a budućim prvačićima poželjela je srećan polazak u školu. Muzej Republike Srpske domaćin je izložbe fotografija o miru cijelog svijeta posvećene 80. rođendanu patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Kirila. Posjetioci će moći da pogledaju izložbu u naredne dvije sedmice, a fotografije ostaju trajno u arhivu Muzeja Republike Srpske kao poklon Ruske patrijaršije. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a vozačima se skreće pažnja na povećan broj motociklista i biciklista. Na brzoj cesti Banja Luka Laktaši zbog radova saobraća se jednom trakom i potreban je dodatni oprez i strpljenje, kao i poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Zadržavanja na graničnim prijelazima su kratkotrajna. Sunčano je i toplo, 21 stepen trenutno u našem gradu.

0: Marketing. Radio Laktaši. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Naš dan, naša priča.
3: Radio Laktaši.
4: Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić gostovao je u emisiji Trag čovjeka portala Trag Media u kojoj je govorio o projektima i razvoju grada. Kao najvažniji projekat izdvojio je srednjoškolski centar u Laktašima ističući da će se pravi značaj tog projekta vidjeti tek kroz 15 do 20 godina kada generacije iz te škole ostanu u lokalnoj zajednici i budu imale profesionalne rezultate. U emisiji je istakao rekordni budžet grada, saradnju s Vladom Republike Srpske i lokalnim zajednicama i ulaganja u razvoj.
5: Mi ostvarujemo dosta nekih zahtjeva građana, uspijevamo mnoge stvari da realizujemo, mnoge stvari koje nismo mogli zamisliti zadnjih 17-18 godina da ćemo realizovati, pogotovo poput kanalizacione mreže, recimo u naseljenom mjestu Trn, evo, uspjećemo za dvije godine da uradimo kanalizacionu mrežu za skoro 700 domaćinstava. To je za nas izuzetno značajno. Imamo mnoge ambicije za narednu godinu da kompletan Trn lijevu stranu od brze ceste idući iz Laktaša da završimo i onda da uđemo u naseljeno mjesto Gudura, a onda ćemo dalje gledati neke nove planove, recimo kada je kanalizaciona mreža u pitanju. Naravno, iza nas je more infrastrukturnih projekata, upravo dok mi ovdje sad sjedimo i razgovaramo, rade se mnoge putne saobraćajnice, lokalne teritorije, cijele lokalne zajednice, imamo 4 izvođača uvedena u radove. Mi smo jedna od lokalnih zajednica koja među prvim završi sve tenderske procedure i uvedemo izvođače na vrijeme da ne bi došlo kasnije do gužvi i kašnjenja, da i njih ne bi uveli u neke nezgodne situacije, tako da stvarno vodimo računa o mnogim tim stvarima i u ovom momentu je mnogo, mnogo radova na teritoriji naše lokalne zajednice, upravo ono što smo se dogovarali sa građanima. Isto tako imamo u planu da radimo sportske rekreativne zone, evo čekamo završetak tenderskih procedura, još neke nove saobraćajnice, mostove, otvorili smo sve produžene boravke, završili smo kupovinu još jednog poslovnog prostora, treba da potpišemo ugovor narednih dana za otvaranje još jednog vrtića u Laktašima, subvencionišemo privatne vrtiće, uveli smo, evo sad zajedno sa Vladom Republike Srpske, jedan od najznačajnijih projekata, ja sam to istakao, koje Vlada može da realizuje za naše porodice, to je upravo nabavka udžbenika za djecu od 5. do 9. razreda, tako da je sve to sastavni dio i našeg budžeta i ono što građani od nas očekuju i zahtjeve koje pratimo svakodnevno, koje oni prema nama kandiduju. Mi ostvarujemo dosta nekih zahtjeva.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije, NATO i Evropska unija su na istoj strani, a srpskom narodu nimalo neće koristiti integracija u Uniju, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je za TAS rekao da su Srbi emotivno vezani za Rusiju, da su to bratski narodi koji dijele iste korijene. Dodik je naglasio da Evropljani nastavljaju da ratuju protiv Rusije preko Ukrajine, ocijenivši da bi Kijev odavno bio poražen da nije bilo ratobornih namjera Evropske unije i njenih zastarjelih elita, koje pokušavaju da Uniju pretvore u vojni savez umjesto u političku uniju. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da je stanje njegovog oca sve lošije i da je očigledno da mu se u Hagu ne može pružiti adekvatna njega. Govoreći o jučerašnjim porukama sa sjednice Savjeta bezbjednosti, Mladić je za RTRS istakao da se predstavnici tribunala zaklinju iza opštih fraza dok se istovremeno ponašaju suprotno, diskriminišući žrtve i optužene do mjere da im se brutalno oduzimaju sva prava. Rusija je, kaže Mladić, kritikovala rad tribunala na sjednici navodeći argumente. U istočnom Sarajevu se obilježavaju 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Tim povodom u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. U sjećanje na komandanta jedinice vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića, danas su Planinarsko sportsko društvo Treskavica i opština Trnovo organizovali pohod na ovu planinu pod nazivom Stazama Belog Vuka, koji je okupio 100 planinara. Prije pohoda kod spomenika Srđanu Kneževiću služen je pomen legendarnom komandantu Belih Vukova te položeni vijenci. Političko Sarajevo uporno želi da samo donosi odluke, pa je tako bilo i sa spotom podrške oružanih snaga BiH fudbalskoj reprezentaciji, rekao je zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović. Goganović je za RTRS istakao da nije istina da su pripadnici sva tri naroda bili na snimanju tog spota, koji je otvorio pitanja od procedura u Ministarstvu odbrane do uloge pripadnika oružanih snaga u javnim kampanjama. On je dodao da je čitava priča oko spota i realizacije mogla biti drugačija, da je ministar Zukan Heleze sa svojim zamjenicima razmotrio ko želi na dobrovoljnoj bazi učestovati u tom projektu. Zvaničnici SAD-a i Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Washington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti američki potpredsjednik James David Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Izvori navode da predloženi memorandum predviđa ponovo otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. Fudbalska selekcija BiH osvojila je bod u prvom kolu svjetskog prvenstva. Rano jutros u Los Angelesu reprezentacija SAD-a pobijedila je Paragvaj sa 4-1 u sklopu grupe D. Košarkaši Dubaija novi su šampioni ABA lige. O sportu Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalske reprezentacije Kanade i BiH remizirale su sinoć u Torontu rezultatom 1-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva u grupi B. Pogodak za tim BiH dao je Jovo Lukić u 21. minutu, a za Kanadu Kristijan Larin u 79. minutu. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske, koji će svoj susret odigrati večeras od 21 čas. U današnjem programu na rasporedu su još 3 susreta, od kojih će prvi u ponoć početi meč Brazila i Maroka. Sutra ujutro u 3 sata po našem vremenu igraće Škotska i Haiti, dok će od 6 časova ujutro početi meč Australije i Turske. Na mondijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija, koje su podijeljene u 12 grupa, a šampionat će trajati do 19. jula. Košarkaši Dubaija novi su šampioni regionalne ABA lige. Sastav Dubaija savladao je u Beogradu tim Partizana sa 83-81 u četvrtoj utakmici finala play-offa. Dubaija je tako slavio rezultatom 3-1 u finalnoj seriji i postao šampion u prvoj sezoni u kojoj je nastupio u ABA ligi. Partizan ostaje najtrofejniji klub ovog takmičenja, koje je osvajao 8 puta.
0: Trenutno u Banja Luci 26 stepeni, o vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano i ugodno toplo, dok na sjeveroistoku ima umjerene oblačnosti. Vjetar je slab na jugu i umjeren, promjenjuju li sjeverni smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Ham, pjesak 18, Srebrenica i Foča 21, Bileće, Mrkonjić grad 23, Doboj 24, Novi grad Trebinje 25 i najtopli Banja Luca 26, celosove stepeni. U nastavku dana uglavnom sunčano uz malo domirenu oblačnost, koja će se od sjevera širiti ka svim krajima, ponegdje može pasti i malo kiše, na jugu i zapadu sunčanije. Uveče vedro, vjetar slab, umjeren sjeverni smjerova, na jugu duvaće umjerena povremeno jaka bura, maksimalna temperatura vazduha danas od 23 na istoku do 30 na jugu i zapadu. U višim predijelima od 19,6 stepeni. U Banja Luci veći dio dana prevladavaće sunčano s promjenjivom oblačnosti i toplo. Vjetar slab sjevernih smjerova, a maksimalna temperatura vazduha danas u gradu na Vrbasu oko 28.
0: 12 časova, 6 i pol minuta. Bile su ovo podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

0: Talas dobrog ritma, Radio Laktaši. Vremenska prognoza.
1: 12:24 u programu Radio Laktaši, nekoliko riječi o vremenu danas i narednih dana. Sunčano je uz malu do umjerenu oblačnost i tako će se zadržati do kraja dana, s tim da će mjestimično postojati uslovi za slabu kišu. Temperatura oko 28 stepeni, u našem gradu trenutno 23 stepena. Sutra slično vrijeme, toplo, ali uz mogućnost popodnevnih pljuskova i grmljavine. U ponedjeljak pretežno sunčano s temperaturom i do 32 stepena. Utorak nestabilno, pljuskovi u drugom dijelu dana. Srijeda djelomično sunčano sa manje vlage. Četvrtak promjenjivo uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova. Petak sunčanije i stabilnije, temperatura 32 stepena. Dakle, sedmica donosi tipično junsko vrijeme, toplo i sparno sa povremenim kratkotrajnim pljuskovima.
0: Vremenska prognoza.
1: Kada je riječ o bioprognozi, u narednom periodu očekuje se promjenjive biometeorološke prilike jer se smjenjuju kišni i stabilni dani, pa će se i uticaj na organizam mijenjati.

0: Vijesti. Minut 2.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je BiH propala zemlja u kojoj Srbi ne žele da žive, već hoće da razvijaju Republiku Srpsku i vode je na svoj način. Dodik je u podcastu američke novinarke Lare Logan objasnio da srpski narod u BiH ne želi da bude pod represijom i da ostaje nejasno zašto političko Sarajevo toliko potencira ostanak Srba u sastavu Bosne i Hercegovine. U istočnom Sarajevu obilježene su 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice Istočno Novo Sarajevo. Kroz ovu elitnu jedinicu MUP-a Republike Srpske prošlo je oko 300 pripadnika. Život je položilo njih 17, dok je više od 190 ranjeno. 14 hrvatskih državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika državljana Srbije. Hrvatski mediji prenose da je riječ o pripadnicima Torcide, navijačke grupe fudbalskog kluba Hajduk iz Splita. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, a vozačima se skreće pažnja na povećan broj motociklista i biciklista. Na putevima u Republici Srpskoj u prvih 5 mjeseci ove godine poginulo su 4 motociklista i 1 vozač mopeda, a teške povrede zadobio je 21 motociklista i 9 vozača mopeda. Na brzoj cesti Banja Luka Laktaši zbog radova saobraća se jednom trakom i potreban je dodatni oprez i strpljenje, kao i poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Sunčano je uz umjerenu oblačnost, 23 stepena trenutno u Laktašima.

Undercover. Give it all out.

Zaglo gledam, Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Bitno je da znam. Provereno, spava sam.